O se upu mai le fionga le tuele nei vai aso e mau mai I le feanga inga fōu. O le tusi mua mua a Peteru, ma ta upu e lua, fai upu tasio lusfuma lima. O Yesu o le fa'avae, o le amio e tatau I tangata ese ese. O le nei, ia, tu eseina e outou le loto leanga umalava, ma le fa'a ole ole uma, ma le tau pelo pelo, ma le mataua, ma tau talatalanga leanga umalava. Fa'apei o tama mea mea fa'to'a fa'anau mai. Ia nau nau outou ile swa susu fa'aleanganga e le suia. Ina ia outou tutupu ai ile fa'aolatanga. Pe a fai ua outou I loa e anga le lei lava le ali'i. Ia outou o mai ia te ia o le ma'aola o ia na lafoa ina e tangata. A ua filifilia e le atua. Wata ua lava, wata ua lava o outou fo'i ia ati na'e. Outou pei o ma'aola o le fale fa'aleanganga. O le auosi taulanga pa ia, e avatu taulanga fa'aleanganga, e malie I le atua ona o Yesu Keriso. Aua fo'i a wā I le tusi fa'apea mai fa'auta. Au te tu'u I si ona le ma'a tuli manu ua filifilia ma le ta'aua. E le ma'a fo'i se fa'atuatua ia te ia, o le nei. Ua ia te outou o e, e le fa'atuatua o le nei mamalu, a o e le fa'atuatua. O le ma'a na lafoa ina e tufunga faifale, wa avea lava lea ma tuli manu au pito alunga. Ma ma'a e tau suai ai, ma papa e tau teva teva ai, e tau suai ai, ma papa e tau teva teva ai. Tau suai I lātou ua fa'a longo ngatā I le upu, na tōwhia fo'i I lātou I lea lava mea, a outou o le tupulanga, ua filifilia outou o tupu ma osi taulanga, o le nuu pa ia, ma le nuu na fa'ata wina mai e le atua ina ia outou tautau watu ana ngā luenga lelei. O le na vala au I ate outou nai le pouliuli, E o I lona lava mala malama e matuwa o fuai. O e na le fai manuu ana mua. A o ona po nei, wa fai yai manuu o le atua. O e na le alofa ina, a o le nei, ua alofa ina lava. Le au pele, o te ai o yatu ya te outou. O tangata ese ma e au mau. Ia ma mau outou, ma tu ina nau o le tino. O mea ia e tau male anganga. Ia lelei a outou wa mio I luma o nuu ese. O le mea lātou te fai upu leanga ai, ia te outou, beise I o tangata a mio leanga outou. Lātou te vava ai ai, ia outou wa mio lelei. Ona lātou vivi I atua I lea I le atua I le aso e asi asi mai ai. O le nei, ia outou susita I atu, I tō whinga uma tangata wā o le ali'i, po o le tupu ina ua sili, po o ali'i o I lātou wa awina mai e ia ina ia, fa'asala ina ai e a mio leanga. A ia vi ia e a mio lelei. A wā wa fina ngalo le atua, ina ia outou wa mio lelei. Ia I wai ina fa'a lolongo le valea o tangata po uliuli. Pei o e sa'oloto. A e aua nei fai le sa'oloto ma ufi ufi o le loto leanga. A ia fa'a pei o au auna a le atua. Ia outou wawa I tangata uma. Ia alolo fa'atu I le auso. Ia mata ta'o I le atua. Ia ava I le tupu. O outou au auna I outou usi usi ta'i, ma le mata'u uma I o outou matai. A wane inga ta'i I e anga lelei, ma le anga malu, a oe a mio pa'a a fo'i. A wā o le mea le nei e maa lie, pe a fai o le loto fuatia, I la le tua e ono so a iai se tangata, se tasi I le ti ngā. A o fa'a ti ngā ina fua lava o ia. A wā pe se ase vi inga e maua pe a fai tau te ona sa'i, pe a tu ia outou, ona ole anga sala. Ai a fai tau te ona sa'i pe ati ngā outou a o amio lelei, o le mea lava lea e malie I le atua. A wāna vala awina outou ona olea lava mea. A wāna ti ngā ina keriso lava mō outou. O tu ina mai ai e ia le fa'a o a'o mō outou. Ina ia outou mulimuli atu, I ona tū la anga a a'o. O le na anga sala lava na le iloa fo'i se pepelo, Ilona fufonga. O le sa anga tele ina, ai le ito e anga tele atu. Na fati inga ina o ia, ai le I fa'amatau atu. A uatu ina atu o ia e ia I le na te fa'amasino tonu. O le na ave ina e ia lava ata atou anga sala. Ilona lava tino ilunga ile la au. Ina ia te tea I tātou ma anga sala. Tātou te nofuai ile ami o tonu. O na fa'a lava lava ua malo loai o tou. A wā o utou sa fa'apei o mā moe na se a o le nei.
wato le liu mai oto ile na te leo leo ina me tausia o oto wanganga. Ia whamanuia le tua, le faita wina mo tangata lautele o lana a fionga pa ia. Ia vatupea i ta māma tina ma whanau, ma ainga atoa, le whamanuianga le tua ma le thile mo. Amene.